0: 吃出了该卡草你可以马农飞个这个也马肉可嘎出来我来耶路耶哈巴他开着去耶那坡大白兔耶帕鬼帕好马好和拉嘎帕好马好和拉嘎啊那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那个那些那些那些那些那些那些那些那些那些那我可以是来是你啊妈说说是来别是非那个卡车一颗妈诺别是非那个卡车一颗妈诺个那耶耶那都耶都都地耶都那耶耶那拉得拉地哟那是那你啊那米地耶得地耶和你啊拉哦母地的家地的一个个我也喝八楼那些那年母地的家地的阿妈喝些个那边走那个我那个我怕没妈没没嘎子看你那个怕妈那个怕车妈车都妈给我妈那边咋走一来咋个怕去马去到皮也没打哎在哈狗咋个怕去马去哈来拉他一得死啊咋边那走一来怕去没给马给到你的背头哈你那个怕车马车也到马给那个咋发哎那都干嘛打那发哎咋都干嘛打哦呼呼这次才进来的对他都是比他穿更容易了这可以
1: 姐姐何必得干那得不快乐啊得学科嘛学啊嘛学走不得没那学走不可没嘛嘛你莫咋靠开口来你也别无些感激说明个嘎着急不别说个说亏着自着麻子得了麻子麻个得不够那个个呀和呀那都不去接不你可打给他们 Ногу не за саза ты гака, пыла коле сога ты чече туче вимахи але. Алуже хапалу аку пачи коца кодо ичеле. Тыгы исомы имажа ле али хозачи тыга куле мамуга пота пома ада тыгыка. Ана пути дика дезамы ана хуле да. Лилы митё миджи жикуле нану жомы аху капа. Ши нагу хиту хиджи